0: Make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land, oh.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, oh. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
2: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
3: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ rógbó. Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ òsà. Ìrìn àkànà màgbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí. A máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran, pọ̀mọ́, tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣèjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Lámàlà ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sù àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bó bá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Kàtú yaya tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Òlá tó ti sọ díwò kẹ̀ Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ̀ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà Fest 32 FM 94.9.

0: let's go, let's go.
1: From the hottest gist to the coolest stories.
2: Hook up to the latest on everything entertainment.
3: We know what you want.
4: All my favorite songs.
1: On 32 FM, 94.9.
5: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun tágbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùn nú ètò tó

0: lọ́sẹ̀ nílò láti dá àmúlọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. Sí Laula Mega Top Concept Limited.
1: 10 extra cubes free.
2: Yes, oh, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Na more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
2: Rush go your nearest shop now and ask for Maggie Chicken Flavor Promo Pack before you finish. Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggie,
2: so good together.
3: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
4: Ilé
5: ilé yìí o. Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀rọ̀gbọ́. Bọ́dún bá ti dùn, ara òsà. Irin àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótú kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29th August 2026. Àti ṣeré, a máa tún.

0: 32 FM, 94.9.
1: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, it no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before na use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
2: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
3: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ rógbó. Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ òsà. Ìrìn àkànà màgbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29th August 2026. Àti ṣerí, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè. Tóǹtì gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tóǹtì fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ìlà, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran, pọ̀mọ́, tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bó bá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Katuya ya tó yáya pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ dí wòkè Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà Fest 32 FM 94.9.

0: Báwo yìí fún aládùúrà ìbẹ̀rẹ̀.
1: Orúkọ Jésù.
2: Ami
1: Jésù Kristi. Olúwa dúpẹ́ pé a ti dé.
0: Ní Sunday òní.
3: Thank you, Lord.
1: Orúkọ Jésù.
2: Ami.
1: Lẹ́ẹ̀kan sí. A ti tún dé Olúwa gba ọpẹ́ wa.
2: Ami.
1: Torí olórin kan ló sọ fún wa pé àwa dé àwa dé. Olúwa níbi tó bá dé yẹn
0: tó bá dé yẹn
1: máa zanta borí kàńtà
2: sílẹ̀ ọkọ̀ yàtà sàtàtà
1: marika sí tayapa
2: kẹ́kọ̀ọ́.

tọ́ síbẹ̀. Olúbàṣe jẹ́, olúbàṣe jẹ́, olúbàṣe jẹ́. Olúbàwàjẹ́, olúbàwàjẹ́, olúbàwàjẹ́. Adéa fún iná, wọ́n ní ó jìnà sómi. Iná náà ó fi jígà kọrùn, ó fà á ké kọrí. Ó ní kí lomi ó ṣe, itú kí lomi fẹ́ pa. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀, omi ló padà wá póró ná. Ìyá àparí inú mi má ba tòde jẹ́. Ìwọ náà sọ bẹ́ẹ̀, ẹ̀ka alẹ́ gbogbo mùtúmùwà.

Olasiko ti ke ba se asiko yunkin yunkin o ya asiko ti abo n tomo lowo tabi ti asiko yunkin yunkin o ti ide awon ako ki darapo mo abo won ma lo nda egbe apon sile bachelor's club won da egbe apon sile iyan awon ako won jo ma da egbe si aye won se bo ba wa di pe asiko ti to ki ibalopo o bere yunkin yunkin o bere ni awon ako won tun wa lo darapo mo awon abo lati jo ma rin lati jo ma je kaakiri awon tolotolo nu gbo won jafafa ju awon tinu ile lo o se mo wi pe awon tinu ile won o saba ni ewu kan o dele o beba ni awon tolotolo ti won sin eni to ba so ewure mole na ni o fun ni paki to ma je nloro awon tolotolo tinu ile eni ba nsin won ni o ma wa jije mi mo fun won ni won ma ba ku ṣugbọn awon tolotolo nu gbo fúnra wọn ni wọn wá oúnjẹ fúnra wọn ni wọn dáàbò bora wọn fún díẹ yìí wọn jáfáfá ju àwọn tòlótòló tó wà nínú ugbó lọ bẹẹ náà àwọn tòlótòló nínú ugbó wọn ní agbára ju àwọn tòlótòló tó wà nínú ilé lọ ẹyẹ tọkì sì nìyí tòlótòló ó máa dùn púpọ lọbẹ o ẹyẹ tòlótòló ó dùn púpọ púpọ èyí ni mo mú wá sórí ètò àdìtú lálẹ yìí níléeṣẹ rédíò 32 FM nílùú ìbàdàn wípé kàtúnjọ fi kọra wa lọgbọn ǹjẹ títí ìgbà míì látún lórí ọfẹ láti pàdé lábí oníṣí bẹẹ ni kò ní ṣàwà náà o èmi ni mò ń kí yín jàre olúfẹmi omiláni lorúkọ tèmi o bàbá mi ní jealous born lẹlẹrẹ àdùbí ojúpọn kòkó má fọ ọkọ láìdé ojúpọn kòkó dáná sunlé bàbá àníkẹ èmi àdùbí ànímọ bí èṣù

0: ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká tún jọ rẹ́rìn àrí tàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
2: Show me your 32.
3: Ọ̀gádà ẹ wá. Ẹ má wọrí, ẹ má wọrí mi. Ẹ má wọrí mi, ọlọ́mọsẹ̀. Wọrí. Ọlọ́kadà tó ń lọ iPhone 12. Mi lọ, mi ò yára.
4: This skit was performed by Goroso Ekiti.
5: 32 FM 94.9.
6: Oje, o mama de o. Hakim o mama sat ti de sore to ejole.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfi gorí òkè ó hàn ketekete ìkànnì dáti tú ẹfẹ gbóṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dáti tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté prẹmíà mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja ń bá kan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́.

0: gbogbogun tó lẹ.
1: Every heart bat
0: níwájú ẹ.
1: Ní báyìí
0: kò tiẹ̀ rí. Àpẹ orúkọ ọjọ́.
1: Máa fẹ́ náà máa jí.
0: Olúwa lónìí.
1: Wọ́n lọ tún dé.
0: Fún mi ní ọ̀nà àbáyọ.
1: Give me way out.
0: Ṣé o tí mo là kọjá?
1: Tọ́wọ́ tán bá ti tù.
0: Ṣé o tí mo fẹ́ dà láyé?
1: Tọ́wọ́ tán tó kẹ́mi lá.
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà.
1: Give me a way out.
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà.
1: Give me a way out.
0: Oyè. Ìwé Jacob orí kẹrin.
1: That of James 4.
0: Ẹsẹ̀ kìíní.
1: Verse 1.
0: Ó ní níbo ni ogun ti wá.
1: From whence come
0: his strength? Ó béèrè béèrè tó lágbára.
1: It's a very powerful question.
0: Our God.
1: Fọlọ́nù wa.
0: It's a secret reviewer.
1: Ó máa ń túmọ̀ sí.
0: A máa túnà sí.
1: He always reviews.
0: 2 Kings chapter 6.
1: Ìwé àbá kejì orí
0: kẹrin. Verse 5.
1: Ẹsẹ̀ kan.
0: Ó ní béèrè.
1: The prophet
0: ní bolo bọ́sí.
1: Where did it fall?
0: Ẹ pé Jésù.
1: Ìkọ́lá jẹ́
0: bọ́ ní ọ̀nà mi ti dàrú.
1: Where is my way scattered?
0: Olúwa wá solution.
1: Olúwa give me solution.
0: Ẹjọ́ ẹgbàdúrà
1: yìí. Please pray this prayer.
0: Mi na answer to
1: me. Please pray this prayer.
0: Àwọn wo ló ní ìdàdúrà
1: yìí? Who has done that? This is
0: normal. Àwọn tó ti gòkè rí.
1: Don't talk about it.
0: Tó jábọ́ lójú.
1: Àjọyọ̀ put that story.
0: Àwọn wo ló ní ìdàdúrà
1: yìí? Who needs this prayer more?
0: Àwọn tí ìjì kan fẹ́.
1: Don't that the storm is fighting.
0: Wọ́n mọ bí ó ti wá.
1: They don't know where it came from.
0: Àwọn wo ló ní ìdàdúrà
1: yìí?

0: Mose a padà síwájú
1: Ọlọ́run. Wọ́n ti gbọ́ gbàdúrà.
0: Kí ló lọ ṣe?
1: Tọ́jú wa.
0: Ọlọ́mọbìnrin àjọ.
1: Ọlọ́mọdọ́mọ
0: tó bá ti gbàdúrà.
1: Bẹ́ẹ̀ni prayer.
0: Ọlọ́run ni kaba ìlú.
1: God said this in
0: a inú àdúrà.
1: In prayer.
0: Ní gbogbo àṣírí
1: tu. All sickness are rebuked. All sickness.
0: Inú àdúrà.
1: In prayer.
0: Ó lè yan tí ma ìgbésẹ̀ tó
1: kàn. You know the next step.
0: Daniel wípé.
1: Daniel
0: said. Èmi nìkan lórí ìran náà.
1: As the devil
0: said.
1: Where is it? In prayer.
0: Ọlọ́run orí.